0: Radio Vladimirci.
1: Radio Vladimirci. Radio vašeg dobrog raspoloženja.
2: I zato sviraj nešto narodno.
1: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo. Slušaj i ti.

0: od života umorio.
1: Radio Vladimirci 89,5 513 388.

0: 89,5 Radio Vladimirci.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.

0: pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
1: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
2: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
3: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
2: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimirci. Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
4: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
5: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
4: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
6: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
7: Auto.
6: Ne, kupatilo.
7: Kako si sredila kupatilo?
6: Samo sam kliknula.
7: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
8: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
9: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934, Nomex Bucalo.
10: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26 533 i 063 326 290.
11: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Oh, oh, oh, oh. proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri, petokomorni profili u beloj ili boji drveta, termostaklo 24 mm, prevoz i montaža obezbeđeni, garancija 5 godina, mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka, Tešić Fenster, Jelenča, Božda Karođorđa 27, telefoni 069-35-10-222 i 015-380-464.
3: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
12: Dobro jutro, želim vam Vladimirci Radio.

0: Radio,
1: Radio
0: Vladimirci.
1: Vladimirci.
2: Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

0: Radio Vladimirci, marketing, telefon 015-513-388.
1: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Complice, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme, Axereal.
2: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 3240 798. Drvo Impex Skupljen.
3: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
3: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
2: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje.
5: Pored prodaje vrše otkup kukuruza i suncokreta.
2: Na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057. Pocerski Pričinović 066 5272 367. Također nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
6: Radanović, pa je li to moguće? kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Odluka koju donesete danas odrediće vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija, fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu.
3: Prijava kandidata osnovne strukovne studije je od 1. do 4. septembra. Prijava kandidata master strukovnih studija menadžment u agrobiznisu 1. septembra do 9. oktobra 2026. godine.
2: Za više informacija možete pozvati 015 344 580 ili posetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu.
4: Pojače radio!
5: Radio Vladimirci, 89,5 FM stereo.
6: 8 sati i 15 minuta. Dobro jutro, dragi moji. Sa vama Radio Vladimirci, a i ovog dana družimo se uz najlepše hitove. Ostanite uz 89,5.

0: Radio Vladimirci, marketing, telefon 015 513 388.
1: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
2: Stomatološka ordinacija dr. Katić Šabac.
3: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
4: Farbara T-Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo- i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
2: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 29 i kontakt za obaveštenja 065 69 57 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
5: 89,5 FM stereo. Vladimirci, Vladimirci radio.

0: kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
1: Proverite zašto smo najpovoljniji.
2: 89,5 Radio Vladimirci.

0: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
1: Voli vas vaš Vladimirci radio.

0: Slušate Radio Vladimir se na frekvenciji 89,5 MHz.
1: Tačno je 9 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
2: Slušate Vesti dana.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio se predsedniku Uzbekistana na poseti Srbiji, na otvorenosti i prijateljstvu koje pokazuje prema našoj zemlji i istakao da je poseta postavila čvrste temelje za novu etapu saradnje dve zemlje. Vučić je na otvaranju poslovnog foruma Srbija-Uzbekistan rekao da napredujemo u odbrambenoj industriji, dobijamo transfer tehnologija od nekih sila i za godinu dana krećemo u proizvodnju balističkih raketa velikog dometa. Ministar za

0: interesa, posebno u kontekstu podrške za ubrzanje procesa pristupanja naše zemlje Evropskoj uniji i jačanju regionalnih inicijativa. U ambasadi Izraela u Beogradu sinoć je obeležen zvaničan početak rada Izraelsko-srpske privredne komore u Srbiji. Izvoz iz Srbije u Izrael porastao je za 59%, a uvoz iz Izraela za 24% godišnje. Na današnji dan 1828. godine rođen je ruski pisac Lav Nikolajević Tolstoj, jedan od najvećih književnika u istoriji. Zvanični srednji kurs dinara za euro iznosi danas 117,36 dinara, što je neznatna promjena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije. Sport. Evropsko prvenstvo za odbojkaše, 34. po redu, počinje danas i trajeće do 26. septembra. Srbija će prvi meč na Evropskom prvenstvu odigrati u petak od 19. časova protiv Estonije. Fudbaleri Liverpoola dočekuju Atletico Madrid u derbi meču prvog kola nove sezone Lige šampiona. Duel dva evropska velikana na programu je u sredu od 21 čas uz direktan prenos na drugom programu Radio Televizije Srbije. Vreme. U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo, saopštuje Republički hidrometeorološki zavod. Posle podne se na jugozapadu zemlje očekuju lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36 stepeni. Sponsor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Slušali ste vesti, hvala vam na pažnji.
1: Keramika Jovanović, izvolite.

0: Keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović.
1: Inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti. Automoto Savez Srbije.

0: pasova. Zbog završnih radova na asfaltiranju obustavljen je saobraćaj na delu Sedlari Debelo Brdo Rogačice. Alternativni putni pravac je Valjevo, Osečina, Zavlaka, Krupanj, Mačkov kamen, Gračanica, Ljubovija, Rogačice. A takođe do 11. septembra, zbog radova na rekonstrukciji kolovoza, obustavljen je saobraćaj na delu Knjaževac-Sokobanja. Alternativni pravac je Sokobanja-Boljevac-Knjaževac. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na graničnim prelazima, prema izveštaju Uprave granične policije, na putničkim terminalima nema zadržavanja, dok su na teretnim terminalima kolone duge, a zadržavanja višesatna. Za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Automoto Savez Srbije vozačima želi srećan put.
1: Pazite na gas, vežite pojas. Srećan put želi vam Radio Vladimirci.
2: Radio Vladimirci, marketing, telefon 015-513-388.
3: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
4: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
3: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
5: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Komplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
6: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
7: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
6: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
8: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
9: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
10: A gde?
9: U Domaksu. Super je.
10: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine, akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
8: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28. Telefon 015-376-270. I u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
11: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015-342-532. Bogatić 065-816-9934. Nomex Bucalo.
12: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
13: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci, 89,5 MHz, FM stereo.

0: Radio Vladimirci, marketing, telefon 015-513-388.
1: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 0696 09 2229. Autocentar Danex, Vladimirci.
2: Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
3: terapija akupunkturom.
4: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
1: Fizikalna terapija, novo u ordinaciji Medic B, holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
2: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
5: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 8 29 i kontakt za obaveštenja 065 6957 196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
1: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
6: Proverite zašto smo najpovoljniji. Nomex i Matrona organizuju jednodnevni izleti. 1. avgust, petak, krstarenje Zlatarskim jezerom, Mileševa, etno selo Vraneša, Štitkovo, Vidikovci, 5500 dinara. 2. avgust, subota, Mostar, Blagaj, Vrelo Bune, 5000 dinara. 8. avgust, petak, Firenca, fakultativno, Pisa, 9000 dinara. 9. avgust, subota, Kladovo i krstarenje Đerdapom, 6500 dinara. 9. avgust, subota, Tuzla, Slana jezera, celodnevno kupanje sa ulaznicom, 3000 dinara. Od 14. do 23. avgusta, Čanj, letovanje. 23. avgust, subota, krstarenje brodom Grizli, Perućac, Višegrad, 6000 dinara. 28. avgust, četvrtak, Rimini, San Marino, 9000 dinara. 28. avgust, četvrtak. Kotor, Perast, Risan, Tivat, Ostrvo cveća, Čanj, Ostrog. Jedno noćenje sa doručkom, 85 evra.
7: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci, Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
8: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
9: Pazite na gas, vežite pojas. Srećan put želi vam Radio Vladimirci.

0: Radio Vladimirci. Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

Poštovani slušalci, dragi prijatelji Radija Vladimirci, još jednom dobar dan. 10:01 na satu stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Kraći blok vaših malih oglasa i obaveštenja u nastavku. Na prodaju

0: O otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvoimpeksu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni jedan kvadrat pločica, jedan kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvoimpeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40 798. Drvo Impeks, skupljen.
1: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
2: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, Centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
1: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
3: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
4: Auto.
3: Ne, kupatilo.
4: Kako si sredila kupatilo?
3: Samo sam kliknula.
4: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 33 26 533 i 063 326 290.
0: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje.
7: Pored prodaje vrše otkup kukuruza i suncokreta
0: na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057, Pocerski Pričinović 066 52 72 367. Takođe nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu
8: Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
9: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
10: Odluka koju donesete danas odrediće vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija, fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu.
11: Prijava kandidata osnovne strukovne studije je od 1. do 4. septembra. Prijava kandidata master strukovnih studija menadžment u agrobiznisu 1. septembra do 9. oktobra 2026. godine.
10: Za više informacija možete pozvati 015-344-580 ili posjetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu.
12: Radio Vladimirci.
13: Slušate dnevni radio magazin.
14: Zanimljivost dana. Finaca Opora Utio, poznatiji pod scenskim imenom Angus, drugu godinu za redom osvojio je titulu svetskog šampiona u sviranju vazdušne gitare. Na jubilarnom 30. svetskom prvenstvu u finskom Oulu više od 50 takmičara iz 13 zemalja pokazalo je da za dobar gitarski nastup gitara nije neophodna. Svetsko prvenstvo Air Guitar održano je krajem avgusta, a ovogodišnje izdanje bilo je posebno jer se navršilo 3 decenije od prvog takmičenja u Oululu. Grad je ove godine i evropska prestonica kulture, pa je neobično muzičko nadmetanje bilo deo velikog završnog programa. Na sceni izgrađenoj iznad vode takmičari su nastupali bez instrumenata. Uz muziku su imitirali sviranje gitare, nastojeći da pokretima, scenskim nastupom i uverljivošću ostave utisak da instrument zaista drže u rukama. Posle kvalifikacija i prve finalne večeri, osmoro najboljih izborilo je odlučujuću rundu. Rautio je u finalu osvojio 34,8 poena i za samo 4 desetinke nadmašio Japanku, koja je završila takmičenje sa 34,4 poena. Put do finala, međutim, nije bio samo šala. Takmičari imaju po 60 sekundi da ubede žiri da su najbolji gitaristi bez gitare. Ocenjuju se tehnička uverljivost i scenski nastup, ali i takozvani earnest, sposobnost izvođača da publiku uveri da nevidljivi instrument u njegovim rukama gotovo da postoji. Ovogodišnji šampion Apo Angus Rautio tako je pred domaćom publikom odbranio titulu osvojenu 2025. godine i još jednom pokazao da je za svetsku titulu ponekad dovoljna dobra mašta i gitara koja ne postoji.
13: Dnevni radio magazin.
14: A iza ovog neobičnog takmičenja stoji i namerno idealistička poruka. Svetsko prvenstvo u Oulu od osnivanja promoviše mir pod sloganom Make Air, Not War. Organizatori navode da bi, kada bi svi ljudi na svetu svirali vazdušnu gitaru, nestali ratovi i druge loše stvari, jer je nemoguće istovremeno držati oružje i svirati nevidljivu gitaru. Prvo svetsko prvenstvo održano je u Oulu 1996. godine kao neobičan deo muzičkog festivala. 30 godina kasnije ono je preraslo u međunarodni događaj sa nacionalnim kvalifikacijama u brojnim zemljama i takmičarima koji u Finsku stižu iz različitih delova sveta.
13: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.
12: Dobar dan, želim vam Vladimir Ciradio.
15: Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Tražite pouzdanog partnera za predaju vašeg roda? Agrar Petrović vrši siguran i povoljan otkup suncokreta, kukuruza i soje. Očekuju vas fer uslovi, korektan prijem i brza isplata. Naša otkupna mesta nalaze se u Cerovcu, Jevremovcu i Mačvanskom Belotiću. Informišite se i predajte svoje žitarice na vreme. Za više informacija pozovite na 069 575 0005. Agrar Petrović, vaš siguran partner u poljoprivredi. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, ne zaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac.
1: SMS druženje na talasima Vladimirci radija.
2: SMS!

SMS druženja na talasima Radija Vladimirci. Ukucite RV, napravite razmak, napišite tekst poruke i pesmu koju želite čujete i sve to pošaljite na 3333.

SMS druženja na talasima Radio Vladimirci. Ukucite RV, napravite razmak, napišite tekst poruke i pesmu koju želite čujete i sve to pošaljite na 3333.

0: Ja Čale.
1: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
2: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci, 89,5.
2: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
3: SMS servis Radio Vladimirci. Ukucajte RV, napravite razmak, napišite tekst poruke i pesmu koju želite da čujete i sve to pošaljite na 3333.
4: SMS!

0: ste moja deca.
1: Šaljite i dalje SMS, ukucite RV, napravite razmak, napišite tekst poruke i pesmu koju želite da čujete i sve to pošaljite na 3333.

0: Aikido klub Bushido 1. U mesecu septembru besplatni treninzi za sve početnike osnovnih i srednjih škola. Telefon 064-8087-688. Vaš Aikido klub Bushido 1.
1: SMS servis na talasima radija Vladimirci.

0: SMS druženjem ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.
1: I crveni kardon uz vas ponovo.

0: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac.
2: Roštilj koji miriše na slavlje. Bez stresa, bez haosa. Samo savršena hrana. Tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri. Za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom. Od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno. Sve po vašoj meri. Vi birate meni. Mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
3: OSB ploče po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji.
4: Alabite ala, ofarbao mala, sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
5: Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
6: SMS želje na talasima Radija Vladimirci.

SMS druženje na talasima Radija Vladimirci. Ukucite RV, napravite razmak, napišite tekst poruke i pesmu koju želite čujete i sve to pošaljite na 3333.

SMS servis Radio Vladimirci. Ukucajte RV, napravite razmak, napišite tekst poruke i pesmu koju želite da čujete i sve to pošaljite na 3333. SMS!

0: Tačno je 12 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Slušate Vesti dana.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio se predsedniku Uzbekistana na poseti Srbiji, na otvorenosti i prijateljstvu koje pokazuje prema našoj zemlji i istakao da je poseta postavila čvrste temelje za novu etapu saradnje dve zemlje. Vučić je na otvaranju poslovnog foruma Srbija-Uzbekistan rekao da napredujemo u odbrambenoj industriji, dobijamo transfer tehnologija od nekih sila i za godinu dana krećemo u proizvodnju balističkih raketa velikog dometa. Ministar za evropske integracije Nemanja Starović razgovarao je sa ambasadorom Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske u Srbiji o procesu evropskih integracija Srbije, regionalnoj saradnji i aktuelnim pitanjima od značaja za stabilnost Zapadnog Balkana. Starović je upoznao Fergusona sa pritiscima kojima su Srbi izloženi na Kosovu i Metohiji.

0: 25%, a uvoz iz Izraela za 24% godišnje. Na današnji dan 1828. godine rođen je ruski pisac Lav Nikolajević Tolstoj, jedan od najvećih književnika u istoriji. Zvanični srednji kurs dinara za euro iznosi danas 117,36 dinara, što je neznatna promjena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije. Sport. Evropsko prvenstvo za odbojkaše, 34. po redu, počinje danas i trajeće do 26. septembra. Srbija će prvi meč na Evropskom prvenstvu odigrati u petak od 19. časova protiv Estonije. Fudbaleri Liverpoola dočekuju Atletico Madrid u derbi meču prvog kola nove sezone Lige šampiona. Duel dva evropska velikana na programu je u sredu od 21 čas uz direktan prenos na drugom programu Radio Televizije Srbije. Vreme. U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo, saopštuje Republički hidrometeorološki zavod. Posle podne se na jugozapadu zemlje očekuju lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36 stepeni. Sponsor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Slušali ste vesti, hvala vam na pažnji.
1: Keramika Jovanović, izvolite.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340.
3: Vesti. Auto Moto Savez Srbije.

0: Kneževac. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na graničnim prilazima, prema izveštaju Uprave granične policije, na putničkim terminalima nema zadržavanja, dok su na teretnim terminalima kolone duge, a zadržavanja višesatna. Za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Automoto Savez Srbije vozačima želi srećan put.
1: Pazite na gas, vežite pojas. Srećan put želi vam Radio Vladimirci.
2: Radio Vladimirci, marketing, telefon 015 513388.
3: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Complice, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme, Axereal.
4: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine. Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
5: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
4: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
6: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
7: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
8: A gde?
7: U Domaksu. Super je.
8: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
6: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28. Telefon 015 376 270. I u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
9: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje.
10: Pored prodaje vrše otkup kukuruza i suncokreta.
9: Na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057. Pocerski Pričinović 066 5272 367. Također, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
2: Šaljite i dalje SMS, ukucite RV, napravite razmak, napišite tekst poruke i pesmu koju želite da čujete i sve to pošaljite na 33.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: bi sam tvoje željan bio.
1: Aikido klub Bushido 1. U mesecu septembru besplatni treninzi za sve početnike osnovnih i srednjih škola. Telefon 064-8087-688. Vaš Aikido klub Bushido 1.
2: SMS druženje na talasima Radio Vladimirci. Ukucajte RV razmak, tekst poruke i pesmu i pošaljite na 33

0: tražite pouzdanog partnera za predaju vašeg roda, Agrar Petrović vrši siguran i povoljan otkup suncokreta, kukuruza i soje. Očekuju vas fer uslovi, korektan prijem i brza isplata. Naša otkupna mesta nalaze se u Cerovcu, Jevremovcu i Mačvanskom Belotiću. Informišite se i predajte svoje žitarice na vreme. Za više informacija pozovite na 069 575 0005. Agrar Petrović, vaš siguran partner u poljoprivredi.
1: Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
0: terapija akupunkturom.
2: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
0: Fizikalna terapija, novo u ordinaciji Medic B, holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
1: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
3: Bite ala, ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
4: Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
0: SMS druženje na talasima Vladimirci radija.
5: SMS!

0: reč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
1: Proverite zašto smo najpovoljniji.
2: SMS druženja na talasima Radio Vladimirci. Ukucite RV, napravite razmak, napišite tekst poruke i pesmu koju želite da čujete i sve to pošaljite na 3333.

šaljite i dalje SMS, ukucite RV, napravite razmak, napišite tekst poruke i pesmu koju želite da čujete i sve to pošaljite na 3333.

0: Radio Vladimirci. Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Na satu sponzora tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, tačno je 13 časova i 16 minuta. Ovog popodneva sa vama se druži moja malenkost Nada Bošković. Sa vama ću danas biti do 19 časova. Danas je sreda, 9. septembar tekuće godine. Trenutna temperatura u našem mestu je 30 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Ono što upravo sledi je još jedan blok vaših malih oglasa i obaveštenja. Na izdavanje jednosobni stanovi u Šapcu kod autobuske stanice, ulica Vojvode Janka Stojićevića, broj 36 i kompletan nameštaj. U cenu uračunate sve obaveze. Telefon 065 833 4405. 065 833 4405. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etnokuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci, Svetog Save 34. Obaveštavamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati u nedelju 13. septembra tekuće godine u manastiru Kaona u vremenu od 9 do 14 časova. Za sve građane koji budu želeli da daju krv obezbeđene su majice i prigodan obrok. Crveni krst Vladimirci, manastir Kaona i Institut za transfuziju krvi Srbije. Na prodaju kuća u Debrcu na glavnom putu Šabac-Beograd u dobrom stanju. Svi zainteresovani mogu da se jave na telefon plus 381 64 022 1800 plus 381 64 022 1800. Veče domaćeg roka, sreda, 9. septembar od 21 sat. Kafe Etnopark Vladimirci. Gost večeri Branislav Šarac. To je sve što se tiče ovog bloka malih oglasa i obaveštenja. Ono što sledi u nastavku je reklamni blok, a nakon toga uživamo u dobroj narodnoj muzici na talasima Radija Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
3: Obaveštavaju se građani opštine Vladimirci koji imaju prekid u vodosnabdevanju i koji nisu priključeni na vodovodnu mrežu da se jave na broj telefona 015 513 141 svakog radnog dana od 7 do 15 časova, a po nalogu predsednika opštine Vladimirci Gorana Zarića. Ekipe JKP Izvor Vladimirci će izaći na teren i po potrebi prevoziti cisterne sa vodom do korisnika. U potpisu obaveštenja predsednik opštine Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
3: Aikido klub Bushido 1 vrši upis novih učenika svih uzrasta. Trenizi se održavaju u sali osnovne škole Žika Popović, ponedeljkom i petkom od 19 časova. Treninge vodi instruktor Aikidoa Dragan Zarić, nosilac crnog pojasa četvrti dan i majstor džiu-džice crni pojas drugi dan. Sve informacije na broj telefona 064 8087 688.
2: Radio Vladimirci.
1: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
3: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
2: Radio Vladimirci. Radio Vladimirci. Marketing. Telefon 015 513 38.

0: Radio Vladimirci. Radio Vladimirci. Marketing. Telefon 015 513388.
1: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Complis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
2: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, uskupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62459 i 064 324077 98. Drvo Impex skupljen.
3: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
4: Auto.
3: Ne, kupatilo.
4: Kako si sredila kupatilo?
3: Samo sam kliknula.
4: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: M lepo, M jeftino, M ima svega, MM Market skupljen, prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo, u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776216, 776199 i 776200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market skupljen.
7: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 33 26 533 i 063 326 290.
2: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Aneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510, 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 9229. Autocentar Daneks, Vladimirci.
8: Etaž, kuća, instalacija, sve za vaše grejanje, vodovod i klimatizaciju. Kompletan asortiman po najpovoljnijim cenama. Kotlovi na čvrsto gorivo, kotlovi na pelet, gasni i elektrokotlovi, panelni i aluminijumski radijatori, bakarne cevi i fitting. Sve na jednom mestu. Kuća, instalacija, sa tradicijom preko 20 godina. Pop Lukina broj 9, Šabac, telefon 015 349 850. Etaž, kuća, instalacija.
9: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac. Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje.
10: Pored prodaje vrše otkup kukuruza i suncokreta.
9: Na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057. Pocerski Pričinović 066 5272 367. Također, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
11: Radanović, pa je li to moguće?
12: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
13: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060-642-0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.
14: Nešto novo.
15: Nešto novo.
14: Tešić Fenster.
16: Otvor, otvor,
14: proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri, petokomorni profili u beloj ili boji drveta, termostaklo 24 mm, prevoz i montaža obezbeđeni, garancija 5 godina, mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka, Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karođorđa 27, telefoni 069-35-10-222 i 015-380-464.
2: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
15: Odluka koju donesete danas odrediće vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija, fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu.
16: Prijava kandidata osnovne strukovne studije je od 1. do 4. septembra. Prijava kandidata master strukovnih studija menadžment u agrobiznisu 1. septembra do 9. oktobra 2026. godine.
15: Za više informacija možete pozvati 015-344-580 ili posjetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu.
17: Radio Vladimirci.

0: SNS servis na talasima radija Vladimirci. Želite da pozdravite nekog? Hoćete da čujete neku pesmu? Ili da uveličate dragoj osobi neki značajan datum čestitkom? Pošaljite poruku našem SMS centru. Pošalji mi
1: SMS. Ukucajte RV razmak, tekst poruke i pošaljite na
2: 3333.
3: Vaše poruke na našim talasima.

0: SMS servis na talasima radija Vladimirci. Želite da pozdravite nekog? Hoćete da čujete neku pesmu? Ili da uveličate dragoj osobi neki značajan datum čestitkom? Pošaljite poruku našem SMS centru. Pošalji mi
1: SMS. Ukucajte RV razmak, tekst poruke i pošaljite na 3333.
2: Vaše poruke na našim talasima.

0: Aikido klub Bushido 1. U mesecu septembru besplatni treninzi za sve početnike osnovnih i srednjih škola. Telefon 064-8087-688. Vaš Aikido klub Bushido 1.
1: Radio Vladimirci.
2: Dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu, sva aktuelna dešavanja, blagovremena, tačna i brza informacija.

SMS druženja na talasima Radio Vladimirci. Ukucite RV, napravite razmak, napišite tekst poruke i pesmu koju želite čujete i sve to pošaljite na 3333.

0: Radio Vladimirci.
1: Marketing služba 015 513 388. Radio Vladimirci.
2: Stomatološka ordinacija dr. Katić Šabac.
3: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
2: Akcija PVC stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac, Sinđelićeva 1.
4: Proverite zašto smo najpovoljniji. Tražite pouzdanog partnera za predaju vašeg roda. Agrar Petrović vrši siguran i povoljan otkup suncokreta, kukuruza i soje. Očekuju vas fer uslovi, korektan prijem i brza isplata. Naša otkupna mesta nalaze se u Cerovcu, Jevremovcu i Mačvanskom Belotiću. Informišite se i predajte svoje žitarice na vreme. Za više informacija pozovite na 069 575 0005. Agrar Petrović, vaš siguran partner u poljoprivredi.
5: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu, čvrstoća im je jača strana, dugovečne nema mana. Zimi greju, leti hlade, za kućni budžet one vredno rade. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
4: Nomex i Matrona organizuju jednodnevni izleti. 1. avgust, petak, krstarenje Zlatarskim jezerom, Mileševa, etno selo Vraneša, Štitkovo, Vidikovci, 5500 dinara. 2. avgust, subota, Mostar, Blagalj, Vrelo Bune, 5000 dinara. 8. avgust, petak, Firenca, fakultativno, Pisa, 9000 dinara. 9. avgust, subota, Kladovo i krstarenje Đerdapom, 6500 dinara. 9. avgust, subota, Tuzla, Slana jezera, celodnevno kupanje sa ulaznicom, 3000 dinara. Od 14. do 23. avgusta, Čanj, letovanje. 23. avgust, subota, krstarenje brodom Grizli, Perućac, Višegrad, 6000 dinara. 28. avgust, četvrtak, Rimini, San Marino, 9000 dinara. 28. avgust, četvrtak, Kotor, Perast, Risan, Tivat, Ostrvo cveća, Čanj, Ostrog, jedno noćenje sa doručkom, 85 evra.
3: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063 888 4841.
7: Hala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
8: Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
2: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje Obrazovanje 5. stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i 2 godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015-348-829 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
0: Radio Vladimirci.
2: SMS servis Radio Vladimirci. Ukucajte RV, napravite razmak, napišite tekst poruke i pesmu koju želite da čujete i sve to pošaljite na 3333.
9: SMS!

Šaljite i dalje SMS, ukucite RV, napravite razmak, napišite tekst poruke i pesmu koju želite da čujete i sve to pošaljite na 3333.

0: Radio Vladimirci.
1: Tačno je 15 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
2: Slušate Vesti dana.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio se predsedniku Uzbekistana na poseti Srbiji, na otvorenosti i prijateljstvu koje pokazuje prema našoj zemlji i istakao da je poseta postavila čvrste temelje za novu etapu saradnje dve zemlje. Vučić je na otvaranju poslovnog foruma Srbija-Uzbekistan rekao da napredujemo u odbrambenoj industriji, dobijamo transfer tehnologija od nekih sila i za godinu dana krećemo u proizvodnju balističkih raketa velikog dometa. Ministar za evropske integracije Nemanja Starović razgovarao je sa ambasadorom Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske u Srbiji o procesu evropskih integracija Srbije, regionalnoj saradnji i aktuelnim pitanjima od značaja za stabilnost Zapadnog Balkana. Starović je upoznao Fergusona sa pritiscima kojima su Srbi izloženi na Kosovu i Metohiji. Na sastanku je istaknut značaj nastavka dijaloga i saradnje Srbije i Ujedinjenog kraljevstva u oblastima od zajedničkog interesa, posebno u kontekstu podrške za ubrzanje procesa pristupanja naše zemlje Evropskoj uniji i jačanju regionalnih inicijativa. U ambasadi Izraela u Beogradu sinoć je obeležen zvaničan početak rada Izraelsko-srpske privredne komore u Srbiji. Izvoz iz Srbije u Izrael porastao je za 59%, a uvoz iz Izraela za 24% godišnje. Na današnji dan 1828. godine rođen je ruski pisac Lav Nikolajević Tolstoj, jedan od najvećih književnika u istoriji. Zvanični srednji kurs dinara za euro iznosi danas 117,36 dinara, što je neznatna promjena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije. Sport. Evropsko prvenstvo za odbojkaše, 34. po redu, počinje danas i trajeće do 26. septembra. Srbija će prvi meč na Evropskom prvenstvu odigrati u petak od 19. časova protiv Estonije. Fudbaleri Liverpoola dočekuju Atletico Madrid u derbi meču prvog kola nove sezone Lige šampiona. Duel dva evropska velikana na programu je u sredu o 21 čas uz direktan prenos na drugom programu Radio Televizije Srbije. Vreme. U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Posle podne se na jugozapadu zemlje očekuju lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Slušali ste vesti, hvala vam na pažnji.
4: Keramika Jovanović, izvolite.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.

0: 10 322.
1: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
2: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
3: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
4: A gde?
3: U Domaksu. Super je.
4: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine, akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
2: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28. Telefon 015-376-270. I u Lipničkom šoru, kod Loznice, 015-811-776. Domaks. Pravi izbor.
5: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene, granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 3240 798. Drvo Impex Skupljen.
6: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
7: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje.
8: Pored prodaje vrše otkup kukuruza i suncokreta.
7: Na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057. Pocerski Pričinović 066 5272 367. Također, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
9: Radanović, pa je li to moguće?
10: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog zadatka. završetka

posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Odluka koju donesete danas odrediće vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija, fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu.
2: Prijava kandidata osnovne strukovne studije je od 1. do 4. septembra. Prijava kandidata master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu, 1. septembra do 9. oktobra 2026. godine.
1: Za više informacija možete pozvati 015-344-580 ili posjetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu.
3: Radio Vladimirci.
4: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
5: Pošaljite na 3333.

0: SMS servis na talasima radija Vladimirci. Želite da pozdravite nekog? Hoćete da čujete neku pesmu? Ili da uveličate dragoj osobi neki značajan datum čestitkom? Pošaljite poruku našem SMS centru. Pošalji mi
1: SMS. Ukucajte RV, razmak, tekst poruke i pošaljite na 3333.
2: Vaše poruke na našim talasima.

0: moga prezimena.
1: Radio Vladimirci. Marketing služba 015 513 388. Radio Vladimirci. Vladimirci.
2: Da budeš zdrav kao dren, jedi ljutko ren. 063-805-3838.
3: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510, 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 9229. Autocentar Daneks, Vladimirci.
4: Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo, sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015 345 365, 063 306 4474 i 065 306 4741. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
5: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
6: terapija akupunkturom.
7: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
8: Fizikalna terapija, novo u ordinaciji Medik B, holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurologa urohirurga iz Beograda.
5: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
9: Nomex i Matrona organizuju Evropski gradovi 27. avgust, Prag, 3 noćenja sa doručkom 169 evra, 18. septembar, Beč, Schönbrunn, Pandorf, Bratislava, noćenje sa doručkom 120 evra, 24. septembar, Istanbul, 3 noćenja sa doručkom 159 evra, 1. oktobar, Toskana, 2 noćenja sa doručkom 160 evra. Za uplate u celosti do 1. septembra cena 139 evra. 16. oktobar, Prag, 2 noćenja sa doručkom 149 evra. Plaćanje na rate do 10. decembra. Polasci iz Bogatića, Loznice, Mitrovice i Šapca.
10: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
11: Radio Vladimirci.
12: SMS željena talasima Radija Vladimirci.

0: Radio Vladimirci.
1: SMS druženje na talasima Vladimirci radija.
2: SMS

SMS druženja na talasima Radija Vladimirci. Ukucite RV, napravite razmak, napišite tekst poruke i pesmu koju želite čujete i sve to pošaljite na 3333.

0: Radio Vladimirci. Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: 16 časova i 1 minut na satu sponzora tačnog vremena Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Vreme je za vaše male oglase i obaveštenje. Na izdavanje jednosobni stanovi u Šapcu kod autobuske stanice, ulica Vojvode Janka Stojićevića, broj 36 i kompletan nameštaj. U cenu uračunate sve obaveze. Telefon 8 065 833 4405. 065 833 4405. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etnokuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci, Svetog Save 34. Obaveštavamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati u nedelju 13. septembra tekuće godine u manastiru Kaona u vremenu od 9 do 14 časova. Za sve građane koji budu želeli da daju krv, obezbeđene su majice i prigodan obrok. Crveni krst Vladimirci, manastir Kaona i Institut za transfuziju krvi Srbije. Na prodaju kuća u Debrcu na glavnom putu Šabac-Beograd u dobrom stanju. Svi zainteresovani mogu da se jave na telefon plus 381 64 022 1800 plus 381 64 022 1800. Veče domaćeg roka, sreda 9. septembar od 21 sat. Kafe Etnopark Vladimirci. Gost večeri Branislav Šarac. Toliko u ovom bloku, naredni je od 19 časova, a mi prelazimo na reklamni blok, a nakon toga nastavljamo sa SMS druženjem. Na 4 trojke šaljite vaše poruke i muzičke želje.

0: pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
1: Radio Vladimirci.
2: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
1: Radio Vladimirci.
3: Marketing služba 015 513 388. Radio Vladimirci.
4: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
5: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
4: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
6: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ample, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme, Aksereal.
7: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
8: Auto.
7: Ne, kupatilo.
8: Kako si sredila kupatilo?
7: Samo sam kliknula.
8: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
9: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
10: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 33 26533 i 063 326 290.
11: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060-642-0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.
12: Nešto novo.
13: Nešto novo.
12: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
14: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska

0: i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama. Sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu Stovarišta, Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Radio Vladimirci.
2: SMS servis Radio Vladimirci. Ukucajte RV, napravite razmak, napišite tekst poruke i pesmu koju želite da čujete i sve to pošaljite na 3333.
3: SMS!

šaljite i dalje SMS, ukucite RV, napravite razmak, napišite tekst poruke i pesmu koju želite da čujete i sve to pošaljite na 3333.

0: Radio Vladimirci. Marketing služba 015 513 388. Radio Vladimirci. Vladimirci.
1: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
2: Proverite zašto smo najpovoljniji. Tražite pouzdanog partnera za predaju vašeg roda. Agrar Petrović vrši siguran i povoljan otkup suncokreta, kukuruza i soje. Očekuju vas fer uslovi, korektan prijem i brza isplata. Naša otkupna mesta nalaze se u Cerovcu, Jevremovcu i Mačvanskom Belogradu. Informišite se i predajte svoje žitarice na vreme. Za više informacija pozovite na 069 575 0005. Agrar Petrović, vaš siguran partner u poljoprivredi.
3: Što je bilo, komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
4: Joj, pusti, komšija, istekla mi registracija, vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
3: Ih, ako je samo to, pušti, komšija, ja da ne bio priču, glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj, usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapan, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti im vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
4: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
3: Hoću, komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
4: Plaćam, komšija, i dva ako treba.
3: Ozbiljno.
4: Majke.
3: Slušaj, evo, samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi, 064-243-5131. A slušaj, maj fiksni, 015-514-510. Još jedan fiksni, 015-514-499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
2: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
5: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
6: Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015-604-436 i 064-42-698-42. Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
7: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 6957 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
0: Radio Vladimirci.
8: SMS druženjem. Ukucajte RV, razmak, tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: SMS servis na talasima radija Vladimirci. Želite da pozdravite nekog? Hoćete da čujete neku pesmu? Ili da uveličate dragoj osobi neki značajan datum čestitkom? Pošaljite poruku našem SMS centru. Pošalji mi
1: SMS. Ukucajte RV razmak, tekst poruke i pošaljite na
2: 3333.
3: Vašu poruku na našim talasima.

0: tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market skupljen.
1: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
2: Radanović, Radanović, pa je li to moguće?
3: Kakva sjajna ponuda. Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Odluka koju donesete danas odrediće vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija, fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu.
3: Prijava kandidata osnovne strukovne studije je od 1. do 4. septembra. Prijava kandidata master strukovnih studija menadžment u agrobiznisu 1. septembra do 9. oktobra 2026. godine.
2: Za više informacija možete pozvati 015 344 580 ili posetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu.
1: Radio Vladimirci. SMS želje na talasima Radija Vladimirci.

šaljite i dalje SMS, ukucite RV, napravite razmak, napišite tekst poruke i pesmu koju želite da čujete i sve to pošaljite na 3333.

0: Radio Vladimirci.
1: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
2: Stomatološka ordinacija dr. Katić Šabac.
3: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
4: OSB Ploče, po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji.
5: Etaž, kuća, instalacija, sve za vaše grejanje, vodovod i klimatizaciju. Kompletan asortiman po najpovoljnijim cenama. Kotlovi na čvrsto gorivo, kotlovi na pelet, gasni i elektrokotlovi, panelni i aluminijumski radijatori, bakarne cevi i fitting. Sve na jednom mestu. Kuća, instalacija sa tradicijom preko 20 godina. Pop Lukina broj 9, Šabac, telefon 015-349-850. Etaž, kuća, instalacija.
6: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 0696 09 2229. Autocentar Danex, Vladimirci.
0: Radio Vladimirci.
7: SMS druženjem. Ukucajte RV, razmak, tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Radio Vladimirci.
1: Tačno je 18 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
0: Radio Vladimirci.
2: Marketing služba 015-513-388. Radio Vladimirci.
3: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
4: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
3: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimirci. Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
5: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme, Axereal.
6: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine. Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
7: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069-690-322.
6: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
8: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
9: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
10: A gde?
9: U Domaksu. Super je.
10: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
8: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28. Telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
11: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje.
12: Pored prodaje vrši otkup kukuruza i suncokreta.
11: Na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060-715-6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057. Pocerski Pričinović 066-5272-367. Također, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.

0: SMS servis na talasima radija Vladimirci. Želite da pozdravite nekog? Hoćete da čujete neku pesmu? Ili da uveličate dragoj osobi neki značajan datum čestitkom? Pošaljite poruku našem SMS centru. Pošalji mi SMS.
1: Ukucajte RV, razmak, tekst poruke i pošaljite na 3333.
2: Vaše poruke na našim talasima.

0: Radio Vladimirci.
1: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
0: Vladimirci.
2: Da budeš zdrav kao dren, jedi ljutko ren. 063 805 3838.
3: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
4: Proverite zašto smo najpovoljniji.
3: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 31 31 i 0696 09 2 29. Autocentar Danex, Vladimirci.
4: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac.
5: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Čvrstoća im je jača strana, dugovečne nema mana. Zimi greju, leti hlade, za kućni budžet one vredno rade. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
7: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
8: terapija akupunkturom.
9: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
10: Fizikalna terapija novo u ordinaciji Medik B, holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
11: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 4335. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
12: Bite ala, ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
13: Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara, T. Spektar, ispod Letnjikovca, Tržni centar, Kiko.
0: Radio Vladimirci.
14: Ajmo rukice gore!
15: SMS želje i pozdravi na talasima Radija Vladimirci. SMS. Upucajte RV razmak tekst poruke sa vašom muzičkom željom i pošaljite na 3333. SMS. Vladimirci
16: 89,5 FM stereo.

SMS druženja na talasima Radija Vladimirci. Ukucite RV, napravite razmak, napišite tekst poruke i pesmu koju želite čujete i sve to pošaljite na 3333.

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Veče domaćeg roka, sreda 9. septembar od 21 čas, kafe Etno Park Vladimirci, gost večeri Branislav Šarac. Na prodaju kuća u Debrcu na glavnom putu Šabac-Beograd u dobrom stanju. Svi zainteresovani mogu da se jave na telefon plus 381-64-022-1800. Plus 381-64-022-1800. Obaveštavamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati u nedelju 13. septembra tekuće godine u manastiru Kaona u vremenu od 9 do 14 časova. Za sve građane koji budu želeli da daju krv, obezbeđene su majice i prigodan obrok. Crveni krst Vladimirci, manastir Kaona i Institut za transfuziju krvi Srbije. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci, Svetog Save 34. Na izdavanje jednosobni stanovi u Šapcu kod autobuske stanice ulica Vojvode Janka Stojićevića broj 36 i kompletan nameštaj. U cenu uračunate sve obaveze, telefon 065 833 4405. 065 833 4405.
2: Vladimirci radio.
3: Obaveštavaju se građani opštine Vladimirci koji imaju prekid u vodosnabdevanju i koji nisu priključeni na vodovodnu mrežu da se jave na broj telefona 015 513 141 svakog radnog dana od 7 do 15 časova, a po nalogu predsednika opštine Vladimirci Gorana Zarića. Ekipe JKP Izvor Vladimirci će izaći na teren i po potrebi prevoziti cisterne sa vodom do korisnika. U potpisu obaveštenja predsednik opštine Vladimirci.
4: Radio Vladimirci.
3: Aikido klub Bushido 1 vrši upis novih učenika svih uzrasta. Trenizi se održavaju u sali osnovne škole Žika Popović, ponedeljkom i petkom od 19 časova. Treninge vodi instruktor Aikidoa Dragan Zarić, nosilac crnog pojasa četvrti dan i majstor džiu-džice crni pojas drugi dan. Sve informacije na broj telefona 064-8087-688.
4: Radio Vladimirci.
5: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10.30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
4: Radio Vladimirci.
3: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
4: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
2: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Trgovinski tehničar, trgovac, poslastičar, kuvar, konobar, ugostiteljski tehničar, kulinarski tehničar, turističko-hotelijerski tehničar, carinski tehničar, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, tehničar obezbeđenja i frizer. Škola upisuje i na specijalističko obrazovanje peti stepen za sledeće obrazovne profile: organizator poslova obezbeđenja, poslovni sekretar, procenitelj štete u osiguranju, turistički organizator, trgovinski menadžer, poslastičar specijalista, konobar specijalista, kuvar specijalista, kreator ženskih frizura specijalista, kreator muških frizura specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 časova i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015-348-829 i kontakt za obaveštenja 065-695-7196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Palež, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
6: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
7: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu? Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
8: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
9: Auto.
8: Ne, kupatilo.
9: Kako si sredila kupatilo?
8: Samo sam kliknula.
9: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
10: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
11: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015-311-444, 069-33-26-533 i 063-32-6290.
12: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
13: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060-642-0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.
12: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 324 0798. Drvo Impex, Skupljen.
14: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149, Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
15: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Complis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
16: Odluka koju donesete danas odredit će vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija, fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu.
17: Prijava kandidata osnovne strukovne studije je od 1. do 4. septembra. Prijava kandidata master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu, 1. septembra do 9. oktobra 2026. godine.
16: Za više informacija možete pozvati 015 344 580 ili posjetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu.
18: Dobroveče, želim vam Vladimirci radio.
19: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
20: Telefon 513-388.
21: Slušate dnevni radio magazin
20: Zanimljivost dana. Finaca Opora Utio, poznatiji pod scenskim imenom Angus, drugu godinu za redom osvojio je titulu svetskog šampiona u sviranju vazdušne gitare. Na jubilarnom 30. svetskom prvenstvu u finskom Oulu više od 50 takmičara iz 13 zemalja pokazalo je da za dobar gitarski nastup gitara nije neophodna. Svetsko prvenstvo Air Guitar održano je krajem avgusta, a ovogodišnje izdanje bilo je posebno jer se navršilo 3 decenije od prvog takmičenja u Oululu. Grad je ove godine i evropska prestonica kulture, pa je neobično muzičko nadmetanje bilo deo velikog završnog programa. Na sceni izgrađenoj iznad vode takmičari su nastupali bez instrumenata. Uz muziku su imitirali sviranje gitare, nastojeći da pokretima, scenskim nastupom i uverljivošću ostave utisak da instrument zaista drže u rukama. Posle kvalifikacija i prve finalne večeri, osmoro najboljih izborilo je odlučujuću rundu. Rautio je u finalu osvojio 34,8 poena i za samo 4 desetinke nadmašio Japanku, koja je završila takmičenje sa 34,4 poena. Put do finala, međutim, nije bio samo šala. Takmičari imaju po 60 sekundi da ubede žiri da su najbolji gitaristi bez gitare. Ocenjuju se tehnička uverljivost i scenski nastup, ali i takozvani airness, sposobnost izvođača da publiku uveri da nevidljivi instrument u njegovim rukama gotovo da postoji. Ovogodišnji šampion Apo Angus Rautio tako je pred domaćom publikom odbranio titulu osvojenu 2025. godine i još jednom pokazao da je za svetsku titulu ponekad dovoljna dobra mašta i gitara koja ne postoji.
21: Dnevni radiomagazin.
20: A iza ovog neobičnog takmičenja stoji i namerno idealistička poruka. Svetsko prvenstvo u Ouluu od osnivanja promoviše mir pod sloganom Make Air, Not War. Organizatori navode da bi, kada bi svi ljudi na svetu svirali vazdušnu gitaru, nestali ratovi i druge loše stvari, jer je nemoguće istovremeno držati oružje i svirati nevidljivu gitaru. Prvo svetsko prvenstvo održano je u Oulu 1996. godine kao neobičan deo muzičkog festivala. 30 godina kasnije ono je preraslo u međunarodni događaj sa nacionalnim kvalifikacijama u brojnim zemljama i takmičarima koji u Finsku stižu iz različitih delova sveta.
21: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.
0: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.
1: SMS servis na talasima Radija Vladimirci. Želite da pozdravite nekog? Hoćete da čujete neku pesmu? Ili da uveličate dragoj osobi neki značajan datum čestitkom? Pošaljite poruku našem SMS centru.
22: Pošalji mi SMS.
23: Ukucajte RV, razmak, tekst poruke i pošaljite na
24: 3333.
25: Vaše poruke na našim talasima.

0: Aikido klub Bushido 1. U mesecu septembru besplatni treninzi za sve početnike osnovnih i srednjih škola. Telefon 064-8087-688. Vaš Aikido klub Bushido 1.
1: Šaljite i dalje SMS RV razmak tekst poruke
2: i pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.
2: Poštovani slušaoci, naš SMS centar je otvoren. Dakle, sve vaše SMS poruke možete poslati tako što ukucate RV, razmak, tekst poruke i pesmu i sve to pošaljete na 4 trojke.

0: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
1: Pošalji SMS, ukucaj RV, razmak, tekst poruke
2: i pošaljite na 3333.

0: Aikido klub Bushido 1 vrši upis novih učenika svih uzrasta. Treninzi se održavaju u sali osnovne škole Žika Popović, ponedeljkom i petkom od 19 časova. Treninge vodi instruktor Aikidoa Dragan Zarić, nosilac crnog pojasa četvrti dan i majstor džiu-džice crni pojas drugi dan. Sve informacije na broj telefona 064-8087-688.
1: SMS druženje na talasima Radio Vladimirci. Ukucajte RV razmak, tekst poruke i pesmu i pošaljite na 33

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Vladimirci, poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje.
2: Pored prodaje vrše otkup kukuruza i suncokreta.
1: Na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057, Pocerski Pričinović 066 52 72 367. Takođe nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
3: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideju.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom. Keramika Jovanović inspiriše.
1: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015-640-340.
2: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
3: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb, 066 26

0: 066-266-0606, 066-266-0607 i 015-681-159.
1: Bez straha do blistavog osmeha. Dr. Katić.
2: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
3: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
4: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine. Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
5: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069-690-322.
4: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
6: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
7: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
6: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
8: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market skupljen. Prehrana i kućna hemija. Materijal za vodu i kanalizaciju. Elektromaterijal. Izolacioni materijal. Stiropor. Sve vrste. Demit fasade. Bekament proizvođača. Oni deko ploče. Laminati. Cement i kreč. Cevi i limovi. Boje i fasade. Bela tehnika. Fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3 mesečne rate i nešto novo, u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market skupljen.
9: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069-35-10-222 i 015-380-464.
10: That's not cool, man. You go blind.
11: 89.5 Radio Vladimirci.
12: SMS željena talasima Radio Vladimirci.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Vladimirci. Roštilj koji miriše na slavlje. Bez stresa, bez haosa. Samo savršena hrana. Tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri. Za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom. Od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg, dostava na kućnu adresu, besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac.
2: Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića, 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo, sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015 345 365, 063 306 474 i 065 306 441. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
3: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutko Ren. 063 805 3838.
4: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova, nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
5: Terapija akupunkturom.
6: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
5: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medik B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
4: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
7: Bite ala, ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
8: Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
9: That's not cool, man. You go blind.
10: 89,5 Radio Vladimirci.
11: Šaljite i dalje SMS RV, razmak, tekst poruke
12: i pošaljite na 3333.
13: Sve vaše SMS poruke možete poslati tako što ukucate RV, razmak, tekst poruke i pesmu i sve to pošaljete na 3333. Vida Pavlović, rekla mi je drugarica.

0: Aikido klub Bushido 1. U mesecu septembru besplatni treninzi za sve početnike osnovnih i srednjih škola. Telefon 064-8087-688. Vaš Aikido klub Bushido 1.
1: Pošalji SMS, ukucaj RV, razmak, tekst poruke
2: i pošaljite na 3333.

0: Tačno je 21 sat. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Veče domaćeg roka, sreda 9. septembar od 21 čas, kafe Etnoparka Vladimirci. Gost večeri Branislav Šarac. Na izdavanje jednosobni stanovi u Šapcu kod autobuske stanice, ulica Vojvode Janka Stojićevića, broj 36 i kompletan nameštaj. U cenu uračunate sve obaveze, telefon 065-833-4405. 065-833-4405. Turističke organizacije opštine Vladimirci u kafiću Etnokuća Vladimirci. Potreban je konobar, svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci Svetog Save 34. Obaveštamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati u nedelju 13. septembra tekuće godine u manastiru Kaona u vremenu od 9 do 14 časova. Za sve građane koji budu želeli da daju krv obezbeđene su majice i prigodan obrok. Crveni krst Vladimirci, manastir Kaona i Institut za transfuziju krvi Srbije. Na prodaju kuća u Debrecu na glavnom putu Šabac-Beograd u dobrom stanju. Svi zainteresovani mogu da se jave na telefon plus 381-64-022-1800. Plus 381-64-022-1800. Trenutna temperatura u Vladimircima je 28 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
2: Vladimirci radio.
3: Obaveštavaju se građani opštine Vladimirci koji imaju prekid u vodosnabdevanju i koji nisu priključeni na vodovodnu mrežu da se jave na broj telefona 015 513 141 svakog radnog dana od 7 do 15 časova, a po nalogu predsednika opštine Vladimirci Gorana Zarića. Ekipe JKP Izvor Vladimirci će izaći na teren i po potrebi prevoziti cisterne sa vodom do korisnika. U potpisu obaveštenja predsednik opštine Vladimirci.
4: Radio Vladimirci.
3: Aikido klub Bushido 1 vrši upis novih učenika svih uzrasta. Trenizi se održavaju u sali osnovne škole Žika Popović ponedeljkom i petkom od 19 časova. Treninge vodi instruktor Aikidoa Dragan Zarić, nosilac crnog pojasa četvrti dan i majstor džiu-džice crni pojas drugi dan. Sve informacije na broj telefona 064-8087-688.
5: Radio Vladimirci.
6: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10.30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
4: Radio Vladimirci.
3: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
4: Marketing služba 015 513 388. Radio Vladimirci.
7: Vladimirci.
2: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
5: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
7: A gde?
5: U Domaksu. Super je.
7: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
2: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28. Telefon 015-376-270. I u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks. Pravi izbor.
3: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015-342-532. Bogatić 065-816-9934. Nomex Bucalo. Odluka koju donesete danas odredit će vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija, fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu.
8: Prijava kandidata osnovne strukovne studije je od 1. do 4. septembra. Prijava kandidata master strukovnih studija menadžment u agrobiznisu 1. septembra do 9. oktobra 2026. godine.
3: Za više informacija možete pozvati 015-344-580 ili posjetiti sajt Facebook ili

0: kod barake, u Skupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40798. Drvo Impex Skupljen.
1: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060 642 0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.
2: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26533 i 063 326 290.
0: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje.
3: Pored prodaje vrše otkup kukuruza i suncokreta
0: na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057, Pocerski Pričinović 066 52 72 367. Također nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
4: Dobroveče, želim vam Vladimirci radio.
5: Slušate radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
6: Telefon 513-388. Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
7: Pošaljite na 3333.
8: SMS druženje na talasima radija Vladimirci. Slušamo Darka Lazića.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Tražite pouzdanog partnera za predaju vašeg roda? Agrar Petrović vrši siguran i povoljan otkup suncokreta, kukuruza i soje. Očekuju vas fer uslovi, korektan prijem i brza isplata. Naša otkupna mesta nalaze se u Cerovcu, Jevremovcu i Mačvanskom Belotiću. Informišite se i predajte svoje žitarice na vreme. Za više informacija pozovite na 069 575 0005. Agrar Petrović, vaš siguran partner u poljoprivredi.
2: Što je bilo, komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
3: Joj, pusti, komšija, istekla mi registracija vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
2: Ih, ako je samo to, pušti, komšija, ja da ne bio, priču glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo Vladimirce. U auto servis Danex. Jes, jes, slušaj, usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapan, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
3: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
2: Hoću, komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
3: Plaćam, komšija, i dva ako treba.
2: Ozbiljno.
3: Majke.
2: Slušaj, evo, samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi, 064 243 5131. A slušaj, maj fiksni, 015 514 510. Još jedan fiksni, 015 514 499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
4: Stomatološka ordinacija, dr. Katić, Šabac.
5: Pojače radio!
6: Radio Vladimirci, 89,5 FM stereo. Šaljite i dalje SMS RV, razmak, tekst poruke
4: i pošaljite na 3333.

0: Aikido klub Bushido 1. U mesecu septembru besplatni treninzi za sve početnike osnovnih i srednjih škola. Telefon 064-8087-688. Vaš Aikido klub Bushido 1.
1: Pošalji SMS, ukucaj RV, razmak, tekst poruke
2: i pošaljite na 3333.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
2: terapija akupunkturom.
3: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
4: Fizikalna terapija novo u ordinaciji Medic B, holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
1: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu. M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market skupljen. Prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji, više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776216, 776219 i 776220, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market skupljen.
5: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
6: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
5: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimirci, Mircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
7: Nešto novo.
8: Nešto novo.
7: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termo staklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
9: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
10: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vreća

0: Zbog osmeha, doktor Katić.
1: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 0696 09 2229. Autocentar Danex, Vladimirci.
2: Šaljite i dalje SMS RV razmak tekst poruke
1: i pošaljite na 333

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Što je bilo, komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
2: Joj, pusti, komšija, istekla mi registracija, vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
1: Ih, ako je samo to, pušti, komšija, da ne bio, priču glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo u Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj, usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapan, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu, da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
2: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
1: Hoću komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
2: Plaćam komšija i dva ako treba.
1: Ozbiljno.
2: Majke.
1: Slušaj, evo, samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi, 064-243-5131. A slušaj, maj fiksni, 015-514-510. Još jedan fiksni, 015-514-499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
3: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutko Ren, 063-805-3838.
4: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
5: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
4: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
6: Pojače radio!
0: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo. Radio Vladimirci SMS željoteka.

0: da me ostave ja.
1: Pošalji SMS, ukucaj RV, razmak, tekst poruke
2: i pošaljite na 3333.